0: Бүгін сен жақтырған тамақ көп көбірек же, мақұл ба?
1: Мақұл.
0: Құмшағын алып келеткен, чайнай берем, мен бере берем. Қаймаға қылған қаттама. Башқаша болады, балам, а?
1: Көбірек жеп ал, балам, мақұл ба? Мектепке барсаң сағынасың.
0: Дочиді.
2: 塔特玛的香甜是母亲最挚爱的爱，在琴声与美食的包围中，临行前最后一碗的团圆被烘托得格外温暖扎实。这是出发前的能量补给，来自土地，来自双手，来自爱。
0: Қомызды мен саға белеке беремін, балам. Қомызды дағы да машығып, балам. Мектепте дағы чалып жүр. Ақыл ба?

0: Айтайым батырман астын, арбақтары қолдосын, көпчілдіктің көн үшін деп мұндай жәнді үмін айсаң. Сонда үмін менен дағы мен чалып берейін сен, мұрдай бер.
1: Айтқан жалған қол.

0: қолдасын, көпшілдіктің көн үшін деп мұндай жәнді үмін айтсаң.
1: Сонда үмін менен дағы мен шамп беренсе, мұрдай бер.
2: 父亲想要传授给儿子的是关于这片土地的血脉的。

0: Ma parole des dieux, voilà, du mal.
1: Ой, балам, бұны сен көтер алмағыдайсың. Мен ағай көтер атам, ой.
2: Гал别的话语千斤重，不如一个拥抱，一次回首。
3: 我抱了三次了。好，媳妇，
0: 再见。

0: шыңғырлап аққан бұлақ болады, күркіреп аққан өзен, жасыл чөп, бағаш, орман тоғай, құстардың сайрағаны, барлығын естіп ел көрмеген, ел бағалмаған жерлерде осы қызмет істегенімізді мақтан тұтамыз, мақтаныш көреміз.
1: Жоқ,